Rei rede, manungguayu, no tua rilemba, no labu salemba. Juman pipi vana, no tua nengga suvia. Kayu sanggayu, no rangga, no ga, no mpenga. Tanoi mai